Opa kia anuwe diga kana fi watu wa kwenti usu kama saa. Ufri kufudu ya banka ufri. Enkranko kufudu ya abutechi. On your left hand side. Ari azie. Eha ene mreme mame kwae mame diwe siya no pay. Yes sir. Asida kesi ya pa enkonforma bad boy DJ selected.